Pro nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccatus simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ut interest sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.

0: Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.
1: Amen.

Etiam iustre executole peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ut infest sub tectum meum, sed tantum dic verbo et senabitur anima mea.